0: nyame asɛm no kra ti ne asi wo yona mene so no saa na ebesi sesi ano amen
1: amen nyame sha what di ba dwen sia obi ti bi sia soil dan wa si nyame fi ose maton amakonfo e se nyame abufu nyame baba o
2: baba
1: dia ye o baba biem na dia abufu sho na ye de eba
0: yes
1: sada no se osuru baji kukudu na sasu baji so wasase bebobo anasase be nane bra mo woni ma wuso sister ni awu ye nyina da kopɛ da kopɛ o na waja ho da kopɛ na waka sɛ gobo da kopɛ na wutie mo sɛ urade jime na kɛchi ama sofo me pa cho mi bisa wasa kaka mi bisa sɛ ntie na wi wo ye sure sɛ hwɛ dan akɛsie ni agyapade nipa ye na hwɛ sɛ ni nyakopa bo nipa nipa wo ayɛ fɛ na hwɛ sɛ ni nipa dɔso yi wo nyakopa wo hwɛ sɛ na wasɛ ne ma mi bisa sofo
2: Papa, unyame empe woseye.
1: Ope woseye.
2: Emanema.
1: Debi.
2: Debi. Ba hebo si unyame ebo unipase.
1: Niseso.
2: Nisu ene niseso. Genesis chapter 1 verse 26. Unyame ebo unipase nisu ene niseso. Inti senye inipa ubia tie sana unyame tie. Inti adie bia eyafekti inipe bia. E affectu osoro.
1: Yeah.
2: Inipa adie bia ubekubu bia. Emani nya wose eyon. Adie bia ebekan ubia. Se uye nyame eyeban kwa dia ekano. Enti onyame mpese ne babia beko wo seye mu ne babia bebre enu nti na adechie anopa anadwo watu ne ma ne sempakafo na sofo ne difo ejegukuru mu ese yenka ne ho asem ye yeni adadanse yenka adwen sakansem eyemfanche ne ma enti onyame enye na enadwo se
3: mpese
2: ne babia o wodo or what tema or I am she edema nema into on pewa say enfa manema ne mum a bibia ewa nibre
1: yeah
2: was enka fuma timiensa was it bibia ewa nibre na unyame so wa di ebre ena eye na diem inti sabre we eye bra winyame ewa sa I am she no or was out se ebre ne swa esa fe wa di atemu eye eye ba sabre no ehumo bro ni hobio sabre no ohwe eye ni pabio sabre no ne opese wo ye no eye no kwa no beye enti ebre

0: fisɛ wotɔ na bia akola kitikitikiti sɛ bia 2 years na 5 years no aka chɔ sɛ da na ma me tukwan akɔ kuma sɛ wo bɛ ma no kwan
1: da wi
0: e bia ona na wanya hɛnde years na wo sɛ abrɛ wa we do kwa obɛyla wasi da bi me ba me kwa takwa ana me kwa libo aba wo bɛ ma abrɛ wa na kɔ
1: da wi
0: adeti
2: obɛyla
0: obɛyla na sɔ emre bi wo ha akɔtɔ bi da wo yɛnum twɛ yɛ sɛ wo yɛ akola wo wo yɛ pɛni wo wo yɛ baba wo
1: Say.

0: Tini mo hami na ya mi ya mi hui na siye. Awo kura sanso demi.
1: Ah, wedi akafra. Sanso ya di edi mmanu edu. Wudi ya proko.
0: Oh, enani nansa. Ena miko drato. Eko to proko. Nansu stena. Proko run kura. Eni.
1: Baby, eye fake. Basi yanko drugstore. Me pacho ya to proko.
2: Oji.
1: Baby, enye wei.
2: Wensu ye juma pepepe se proko na. Ani buo msu ede form.
1: Ah. Na mentia se sa manfo ba se onpe proko da. Wo yi fake e de ma wo. Nanso baby, e du etu me bo ama wo to ontam. Enwo ne proko da. Kojak fo na ye. Senye kojak proko da. Enya ge e beti.

0: tini mo hami na aya me ya me hwi na asie awo kura san so de me
1: ah we dia kafra na so ya die die me manu ni wo nya proko
0: o ene ne nansa ene me ko drato ekoto proko na so sta na proko ni kura eni
1: baby e fake bese yan ko drato me pa cho ya to proko
2: oji
1: baby enye we
2: wo so ya juma pepe bese proko na ane bo so e defo
1: ah Aya na mentia se saman fo ba se won pe proko da. Wey fake e de ma won. Nanso baby, e do etimi bo ama won to won tem. Enu ani proko da. Kojak fo na ye. Senye kojak proko da. Enya de e beje.